أوت سوير تتري دل میں آتے ہی رہیں گے او نائتی کے لتا جی پرماشری محمد رفیق کا گایا ہوا سپر ہٹ سانگ ہے دوستو تو پیار بھری گیتوں کی بہار پروگرام ہمارا

جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔

حسن سے چاند بھی شرمایا ہے. روی صاحب آپ کو سنائے یہ شاندار گیت اور جو ہم نے پیش کی, دیکھتے ہیں جی ہاں فلم دور کی آواز, فلم دور کی آواز میں سے نکالے ہیں اور یہ گیت ہم نے چلائے ہیں. چلیے اگلا گیت ہے میرے سامنے رکھا ہوا پلیئر میں, چلو سنتے ہیں یہ.